0: خودشون رو مطرح کردن، کشورهای اروپایی، اما میخوان که بیشتر درگیر باشن در مراحل بعدی که دارن با ایران مذاکره میکنن. تا حالا در دوران دونالد ترامپ خیلی دخیل نبودن، در حالی که در جریان گفتگوهایی که به برجام منتهی شد 11 سال پیش، این نقش کلیدی رو ایفا کردن کشورهای اروپایی. و نگرانن، میگن که مذاکره کنندگان آمریکایی، یعنی جارد کوشنر و داماد دونالد ترامپ و استیو ویتکاف نماینده ویژه کاخ سفید که بیشتر گفتگوها را انجام دادن با ایران، اینها تجربه چندانی ندارن در اینجور گفتگوها و نگرانن که اگر محکم و جدی نباشه توافقی که میخوان با ایران برسن، بعدتر برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران حتی تقویت هم بشه. آقای ترامپ گفتش که از عملکرد اسرائیل راضی نیست در لبنان و طوری که داره لبنان رو بمباران میکنه این رو مسئولانه نمیدونه. گفتش که اگر که نمیتونه بنیامین نتانیاهو که با حزب الله مبارزه کنه بدون اینکه غیر نظامی های زیادی کشته بشن، بهتره که مبارزه با حزب الله رو بسپاریم به دست سوریه. و رئیس جمهوری سوریه احمد شهر از او تعریف کرد و گفتش که کار بسیار خوبی انجام داده، کارش فوق العاده بوده و از عملکرد اسرائیل در کل انتقاد کرد.
1: باران عباسی خبرنگار بی بی سی از فرانسه توضیح میداد. در همین حال حکومت طالبان در افغانستان از دستیابی ایران و آمریکا به توافق استقبال کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که این توافق عملی شود. آقای متقی در سخنرانی در اولین نشست مرکز مطالعاتی افغانستان آسیای میانه در کابل گفت که تطبیق این توافق یک پیشرفت مثبت در منطقه خواهد بود.
2: ایران اسلامی جمهوریت او در آمریکا متحده ایالات،
3: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ای امریکا پس از مذاکرات طولانی به توافق رسیدند. اگر به این توافق عمل شود، این یک پیشرفت مثبت است. شکی نیست که جنگ در منطقه برای کل منطقه زیان بار است و صلح و امنیت در منطقه هم به سود کل منطقه و جهان است. زیرا در جنگ شهرها ویران می شوند، انسانها کشته می شوند و اعتماد بین کشورها از بین می رود. کاش این توافقات و فیصله ها که پس از جنگ صورت می گیرد، پیش از جنگ روی آنها فکر می شود. بدون آن که مشکلات ایجاد شود یا جنگ و بربادی به میان بیاید، در همان وقت چون این فکری وجود می داشت که مسائل باید از طریق گفتگو و مذاکره و تفاهم حل شود. به هر صورت امیدواریم این توافقات عملی شود و این یک پیشرفت مثبت در منطقه باشد.
1: توضیحات امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان را می شنیدید. جرمی بوین سردبیر بی بی سی که به بیروت پایتخت لبنان رفته می گوید توافق با ایران به جنگ ترامپ پایان داد، جنگی که محدودیت قدرت امریکا را نشان داد. به گفته او این جنگ بدترین اشتباه دونالد ترامپ دست کم تا اینجا در سیاست خارجی بوده، جنگی که بازدارندگی امریکا در برابر دشمنانش را دشوارتر می کند. با برگردان تحلیل جرمی بوین توجه کنید.
4: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
5: در 28 فوریه پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو با پیام‌های ویدیویی آغاز جنگ را اعلام کردند که تصور می‌کردند کوتاه، سریع و پیروزمندانه خواهد بود. اما این محاسبه اشتباه از آب در آمد. آنان سقوط حکومت ایران را پیش بینی می کردند، اما نتیجه برعکس شد. علی خامنه ای و مشاورانش به سرعت جاگزین شدند. حکومت ایران باقی ماند و چهره های سرسخت که در تهران زنده ماندند جسورتر از پیش ظاهر شدند. رهبران جدید که بیشتر از فرماندهان سپاه پاسداران بودند با جدیت وارد میدان شدند و این جنگ را نبرد برای بقای نظام خود دانستند. آنها راهبرد از پیش طراحی شده برای بستن تنگه هرمز و حمله به همسایگان عرب ایران، نیروها و پایگاه‌های آمریکایی و همچنین خود اسرائیل را تا نهایت توان اجرا کردند. لفاظی‌های جنگ طلبانه پیت هیکست وزیر دفاع آمریکا که مدعی شده بود قدرت آمریکا نیروهای مسلح ایران را فلج کرده است، هم اغراق آمیز و نادرست از آب درآمد. پیامدهای این جنگ تنها به میدان نبرد محدود نماند. این بحران بر روابط آمریکا با متحدان عربان در خلیج فارس آسیب زد. کشورهایی که مدل اقتصادیشان بر پایه ثبات در میان آشوب خاورمیانه بنا شده و ترمیم این آسیب سالها زمان خواهد برد. مقام‌های این کشورها در محافل خصوصی هم اکنون بیشتر درباره تنوع بخشیدن به روابط خارجی خود و یافتن راه‌های برای همزیستی با ایران صحبت می‌کنند. چین نیز با دقت این تحولات را دنبال کرد، از جمله اینکه آمریکا چگونه بخش از توان و ذخایر نظامی خود را در یک بحران طولانی مصرف کرد و با محدودیت‌های قدرت خود روبرو شد. اسرائیل که متحد اصلی آمریکا در این جنگ بود، اکنون با نگرانی به توافق نگاه می‌کند. بنیامین نتانیاهو که سال‌ها جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید برای اسرائیل خوانده بود، حالا با انتقادهای داخلی روبرو شده که چرا امنیت اسرائیل را با این جنگ به خطر انداخت. با این وجود حال فرصت بازگشت به گفتگو ایجاد شده، اما هنوز زود است که نتیجه بگیریم. این یادداشت تفاهم میتواند به توافق بزرگ میان آمریکا و ایران تبدیل شود. اختلافها و بی‌اعتمادی همچنان عمیق است. در نهایت این ماجرا برای همه طرف ها تجربه تلخ و پرهزینه بود. مردم ایران که دونالد ترامپ در آغاز جنگ با آنان چشمنداز از آزادی وعده داده بود، همچنان تحت حاکمیت حکومت بیرحم زندگی می کنند. حکومتی که اول این سال هزاران نفر از شهروندان خود را به دلیل اعتراض در خیابانها کشت. امریکا همچنان از قدرت عظیم اقتصادی و نظامی برخوردار است. اما تصمیم شتاب زده دونالد ترامپ برای ورود جنگ با ایران اکنون بیش از پیش شبه اقدام یک ابرقدرت به نظر می رسد که برای حفظ سلطه خود در جهان در حال تغییر با دشواری روبرو است.
6: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: اینجا لندن است، ادامه چشم دو از بی بی سی. هنوز یک هفته از شروع جام جهانی فوتبال نمیگذرد که این رویداد بزرگ ورزشی دنیا شاهد شگفتی ها و حاشیه هایی بوده که هواداران جام جهانی را در حیرت فرو برده است. دیوار محکم کیپ ورد مقابل اسپانیا یک شب دروازه‌بان این تیم را به ستاره شبکه های اجتماعی مبدل کرد. سرمربی تونس فقط پس از یک بازی برکنار شد و بازی ایران در حاشیه بحث های سیاسی مقابل نیوزیلند مساوی شد که خیلی ها این را یک عملکرد ضعیف برای ایران می دانند. سعدی تجلی همکارم را اینجا با خود داریم تا از او در مورد نکات جالب جام جهانی بشنویم. سعدی، چی شد که سرمربی یک تیم فقط پس از یک بازی برکنار شد؟
7: خلیل، اول باید بگویم که در تاریخ جام جهانی اولین بار است که همچین اتفاق میفته که یک سرمربی بعد از اولین بازی که بازی افتتاحیه میباشه برکنار میشه. تونس یک عملکرد ضعیف داشت، اولین بازیش مقابل سویدن 5-1 بازی را واگذار کرد. یک بازی خیلی ضعیف بود که پس از بازی خود سرمربی گفت که این یک بازی ضعیف بوده و تبع ناراحت کننده است و خودش هم قبول کرده بود که بازیکن‌ها ضعیف عمل کردن و مدیریت ضعیف شده بود. و گفته شد که بعد از این بازی، با مجرد که بازی تمام شده بود، خبرها حاکی از این بود که سرمربی برکنار شده. اما بازم در تمرینات روز دوشنبه سرمربی با تیم حاضر شده بود و بعدش خود فدراسیون فوتبال تونس اعلام کرد که رسما برکنار شده، که سرمربیش سبلیل موچی 54 ساله بود و برکنار شده. فعلا کسی که هدایت تیم ملی تونس دایی بازی ها به عهده خواهد داشت هروی رینار است که قبلا مدیریت تیم مراکش و عربستان سعودی را داشته و ظاهرا این تیم تا پایان این دور جام جهانی همراهی میکنه. این اتفاق قبلا در جام جهانی طور رفتیده که خود تونس در سال 1998 در جام جهانی سرمربیش برکنار کرده بود، البته وقت بعد از دو بازی، و ژاپن هم در سال 2018 این کار انجام داده بود بعد از عملکرد بازی تیم کره جنوبی، بعد از عملکرد بازی تیم کره جنوبی در فوتبال در جام جهانی 2018. ولی این اولین بار است که بعد از اولین بازی سرمربی برکنار میشه.
1: بسیار خوب. و صدی از گلکیپر بگو که یک شب تونس قلب میلیون ها هوادارش را برو باید و در شبکه های اجتماعی به یک چهره تاثیرگذار مبدل شود.
7: خلیل، بسیار یک اتفاق فوق العاده افتید در بازی اسپانیا و کپ دوی که مطمئن هستم بسیاری از شنونده نام از این کشور شاید اولین بار بوده شنیده باشن بعد از جام جهانی، و تقریبا جمعیت در حدود 600 هزار نفر داره و این اولین بار است که اینا به جام جهانی میرن و در مقابل یک غول فوتبال قرار میگیرن که پر از ستاره های بسیار قیمتی است و ستاره های درخشان لیگ های برتر اروپا، ولی خب این یک دیوار بسیار محکم در مقابل تیم اسپانیا، در مقابل بازیکنای تیم اسپانیا ایجاد کرد که باعث شد که تعداد دنبال کننده‌اش در اینستاگرام که وقتی به میدان رفت 43,000 نفر بود، وقتی از میدان بیرون رفت به 1.5 میلیون نفر تبدیل شده بود و ستاره دلهای مردم بعد از جام جهانی شد.
1: تشکر از همکارم صدیق در مورد حواشی جام جهانی فوتبال گفت.
8: هر زای هر اگری بی بی سی لطاسو سرا او ستاسو پجابا.
9: ده بی بی سی خپراوانی تر تلی رشتو ساعتونو ده بی بی سی چکای کام سلاش پشتو للاری هم مندلائی شئی.
10: بی بی سی ده کراوالی، بی پریتوب، انصاف او واقعی بینایی پروسولو لخبرونو او راپورونو سرا تل لطاسو سرا ده.
11: هرات کې امنیتی چارواکو منلې چې د تیرې اونۍ له لاریون وړاندې 19 مېرمنې نیولې وې. مېرمنې لا هم ویریږي.
12: هر ورځ ویریږو چې ښایي یو کس راشي او موږ ونیسي، داسې حال کې چې حجاب هم لرو.
11: بی بی سی موندلې چې د طالبانو مشرتابه په ټولو دولتي ادارو کې د ځیرکو تلیفونونو کارونه منع کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره غځولی.
13: یوناما بعد ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تر مشرۍ لاندې د افغانستان له ملي حاکمیت، مشرۍ او مالکیت سره سم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
11: د او لوی صنعتي هیوادونو مشران د امریکا له ولسمشر غواړي چې له ایران سره سطحي هوکړه ونه کړي، خو ښاغلی ترامپ وایي
14: موږ له ایران سره موافقه کړې ده او باید بریالی شي.
11: تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویمه سترګ خبرونه ته ستړي مشه چې اوسې په رادیو سربیره په بی بی سی پښتو فیسبوک، سټلایټ او یوټیوب کتلای همشه. زه سپینټرنایم. د افغانستان لویدیز هرات کې امنیتی چارواکو بی بی سی ته منلې چې په دغه ښار کې د تیرې اونۍ له لاریون وړاندې لږ تر لږه 19 مېرمنې نیولې وې چې وروسته یې پرېښودې. دغه نیونې د هرات د ځایي چارواکو په وینا د بې حجابۍ په تور شوې وې. د دغو نیونو له امله په هرات کې لاریونو شو چې پکې ډزې هم وشوې. تر دې وړاندې یوناما ادعا کړې وه چې په هرات کې 1.5 مېرمنې نیول شوې دي او طالبانو د هغو له نیولو انکار کړی و. د بی بی سی خبریال سید عبدالله نظامی هرات ته ورغلی او په دې اړه یې له بېلابېلو غاړو سره خبرې کړې دي.
15: هرات کې د غنی غونی له یوې سیمه د خزو د حجاب پر سر جنجال راپورته شوی وو. د خار د لیلامی کوڅه چې د جون لمړۍ اونۍ کې پکې 19 مېرمنې د بی حجابۍ په تور ونیول شوې. ولایتي چارواکي وایي نیول شوې مېرمنې د کورنۍ او لزمانت ورسته خوشې شوې. خو د خار یوې لری پرتی څنډې 14 حوزه کې یې خبره تر تاو تریخوالي ورسوله چې نخی اوس هم شته. د هټیو ماتی خیخی چې ښکاري د ټوپک ګولۍ ترې وتلي. د هرات خار د جبریل سیمه کې لاریون پر لوی واټ پیل شو او بیا یو تنګ کوڅه کې پر لاریون والو ډزې وشوې. د پیښې له ځایه څوګه مولاندې 60 کلن محمد حسن پر لاس ګاډي سابه او میوه پلوري، خو دننه په کاله کې ورته یو درد پروت دی. یو 10 کلن زوی یې چې د لاریون پر مهال پر ورانه ټپي شو، هغه وایي
16: چې سر زرخه پاس میمده بوده یک تماشا رفته بود دیگه بچه نم فهمه که
14: لاسګاډه یې شاته پریښی وو. دای خو ماشوم د اینه پوهیږي. د لاریون لیدو ته ورغلی وو، سخت پرېدلی وو ځکه لومړی یې پښه لګېدلې وه او بیا پر ځمکه لوېدلی وو.
15: له لاریون دا د اونۍ اوړي، خو لا هم په خلکو کې ویره خپره ده. یوې مېرمنې راته د هغو شیبو نقل وکړ.
17: مو واقعا دلشوره داریم، مخصوصا امروز جمعه که ما اصلا از خانه هیچ بیرون نشدیم. وقتی بیم
18: مو دیر ویریدلی یو با همه جمعه خوبی خیل کوره بهر و نوتلو. سو زل مو گوختل چه بهر لاشو، خو مو لیدل چه طول سیما لپوزی خال کده کوا وی رخ پراوا. مو هم لکوره و نوتلو، هم دا پرون هم کمشی پس بهر تلله وم و می لیدل چه خزی اصلا پا اما زیونو که نلیدل کیگی. څوک چې بهر هم وځي نو محرم ورسره وي او دا د هغو ښځو لپاره چې کاروبار کوي، هیلې او ارمانونه لري ډېره ګرانه ده.
15: یوی بلی میرمنی تا چی موگی نوم نا اخلو ده خپل حجاب اړوند پوښتنه را ولاړه شوی چی لکورا په کومه بڼه جامه کی ووزی. که څه هم د دې ولایت والی ویلی چی خزی په حجاب او دودیز صادر نماز کی لکورا وتلی شي.
12: دا چې په دې وروستیو کې ښځې نیولې دي نو نور هم له بهر وتلو ویریږي، خو بیا هم اړ یو چې بهر ووځو یا یو څه پیرو یا باید کوم ځای ته ولاړ شو. هره ورځ ویریږو چې ښایي یو کس راشي او موږ ونیسي، داسې حال کې چې حجاب هم لرو، ټیکرای مو په سر دی، ویښتان مو نه ښکاري، ماسک هم لرو، خو بیا هم ویره شته.
15: دې سیمه کې چې تر ډېره شي مذهب افغانان میشتي، دیني عالمان یې وایي خزی محجبی او په پرده کې دی او دا چې کومه لویه ننګونه نشته. د سیمې یو مذهبي مشر محمد متحری می وپوښت چې حجاب شته نو د جنجال کې ملامت څوک دی؟
19: ما مقصر اصلي
20: زه رسنۍ او هغه کسان ملامت بولم چې په لوی لاس او قصدن یې د فیسبوک او خواله رسنیو له لارې دې چاره کې مداخله وکړه. جعلي عکسونه او فلمونه یې خپاره کړل او د خلکو ذهنونه یې ګډوډ کړل. ملامت هم دوی دي.
15: خو د طالبانو حکومت یو بل روایت اوروي او وایي له لاریون وړاندې داسې خلک دې سیمې ته لیږل شوي وو چې ګډوډي پیښه کړي. د طالبانو حکومت کې د هرات د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر قاري نجیب الله علي بي بي سي ته وویل
21: بعض مردم هایی که از کشورهای بیرونی داخل افغانستان آمده بودن و اونا حجاب اسلامی را چندان راحت نمیکنند.
22: ځینې خلک چې له بهرانه یو هیوادونو افغانستان ته راغلي ول اسلامي حجاب دومره نه مراته و. د پخپله د هرات ښار پر خلکو هم منفی اغیز درلود. دغو خویندو لخوا چې دغه څانګې ورپورې اړه درلوده، دوی همدا نجونې په ښار کې درولې، شرعي لارښوونې ورته کولې او هغه ځای ته یې بیولې چې مسؤلینو دغو ښځو لپاره جوړ کړی چې د حجاب او د محرم ستونزو له کبله نیول کېږي. بیا دوی بیرته خپلو کورنیو ته سپارل کېدلې او ژمنه ترې اخیستل کېده چې خپلو لوڼو ته پام وکړي. ځینې نجونې پکې داسې هم وې چې له کوره اسلامی حجاب کې وتلې، خو کله چې ښار ته رارسېدلې نو خپل هماغه حجاب او څادر به یې بکسه کېښوده او ګرځېدلې به، نو خپلې کورنۍ هم په دې خوشحاله نه وې.
15: خو تاسې ډزې وکړې، ستاسو ځواکونه پر سوله ییز لاریون د ډزو حق لري؟
21: هم الحمدلله مين اشخاص گرفتار شدن اینا معترف دی هستند که از طرف اشخاص بیرونی
22: نیول شو یو کسانو په دې اعتراف کړای دی چې د بهرنیو کسانو له لوري ورته پروژه ورکړل شوې وي چې په لاریونوالو کې ځای ونیسي او قصدن پر ځینو کسانو ډزې وکړي. زموږ مجاهدینو تل مسلکي چلند کړای دی، خو په دغو لاریونوالو کې ځینې داسې کسان هم ول چې له تاوتریخوالي یې کار اخیسته، او که زموږ مسؤولینو یې د تاوتریخوالي مخه نه وای نیولې نو د ځاني او مالي زیان او همدارنګه د جبرائیل سیمې ښار ته چې دوی پکې لاریون کاوه د زیان لامل کېدل.
15: بی بی سی د نیول شویو کسانو په تړاو د دې ادعا خپلواک پخلی نشي کولی. همداسې د جبریل په سیمه کې له لاریونه خپرو شویو ویډیوګانو کې معلومیږي چې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونه هوایی ډزې کوي. د حالت کې له لاریونوالو میرمنو سره لیده کاته او د هغوی نظر اخیسته هم اسانه کار نه و، نو نشو ویلی چې د دوی لاریون له څه ډول حالت سره مخ شو. څه چې لیدل کېږي د حجاب له درکه د راولاړې شوې ترینګلتیا اغیزې دي چې د خلکو منځ کې یې یوه ګونګه ویره خپره کړې ده. د طالبانو حکومت لپاره به دا ترینګلتیا د یوې امنیتي پیښې معنا ولري، خو په نړیواله کچه د دوی انځور ته زیان رسولی شي او د ولسي افغانانو لپاره یوه رواني ناقراري هم بلل کېږي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، هرات.
11: بی بی سی موندلې چې د طالبانو مشرتابه د سه شنبې له ورځې په ټولو دولتي ادارو کې د ځیرکو تلیفونونو کارونه منع کړې. بی بی سی ته یو رسمي مکتوب په لاس ورغلی چې وایي په ټول هیواد کې د ځیرکو تلیفونونو کارول په ټولو کاري، روغتیایي او تعلیمي ادارو کې منع دي. په لیک کې خبرداری ورکړل شوی چې که څوک له دغه لارښود سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. له خپل همکار مامون دورانی چې دا موضوع یې څارلې ما وپوښتل چې د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه توضیحات ورکړي.
0: تر اوسه پورې د طالبان د حکومت چارواکو په رسمي بڼه د دغه بندیز په اړه باندې څه نه دي ویلي. که څه هم د خبرونې څخه وړاندې ما د طالبان د ویان ته پیغام پرېښوی تر څو د هغوی وضاحت هم ولرو یا د هغوی غبرګون هم ولرو، خو هغوی تر اوسه پورې ځواب نه دی راکړی. تاسو د دې خبر وکړئ چې دغه بندیز آیا په دولتي ادارو کې که یا په کور کې؟ هغه مکتوب چې بی بی سي ترلاسه کړی په هغه کې راغلی دي چې د ځیرک ټلیفونونو کارول په مطلق ډول بندي یا مندي، او که څوک د دغه امر څخه سرغړونه کوي هغه دغه سره قانوني چلند کیږي. خو په مکتوب کې دا نه یوازې سوي چې آیا د ځیرک ټلیفونونو کارول یوازې په دولتي ادارو کې مندي، یعنی کاري ساحه کې، او که په کور کې هم مندي. خو دغه بندیز په مکتوب کې دا واضح سوي چې ټول نظامي خدماتي او ملکی کارکونکو ته منه چې باید هغه ځیرک ټلیفون ونه کاروي.
11: اوس معلومه ده چې کوم ډول خلک پکې راځي؟ د دوی د لوړې کچې کارکونکي دي، عادي مامورین دي، څوک دي؟
0: په مکتوب کې یو شی چې واضح سوي دی، هغه ویل سوي دي چې دغه بندیش د مطلق په ټولو کارکونکو کې هغه د ټیټې کچې مامورین دي او که د لوړې کچې مامورین دي. خو یو شی چې دغه سوي دی، وایي که چیرې کوم څوک ورته اړتیا ولري هغه به باید د مشرتابه له دفتر څخه په تحریري شکل باندې، یعنی په لیکلې بڼه به امر اخلي که د ځینو کارونو د پرمخ بیولو لپاره د ټلیفون ته اړتیا پیدا کړي. دغه څه پرته هیڅوک هم حق نه لري چې د ټلیفون څخه کار واخلي.
11: که څوک نه په کور کې وي او نه په دفتر کې وي، بهر وي چیرته، مثلا په لاره وي، په دغه حالت کې دوی کارولی شي ټلیفونونه؟
0: تر اوسه پر دغه څه واضح سوي نه دي، خو هغه څه چې په سیمه کې موږ ته ځایي خلکو ویلي دي او یا هم په د ځینو ادارو کارکوونکو راته ویلي دي، هغه ویل چې سر د لند څخه په اداراتو کې د ټلیفون کارول په دې باندې منع کړي دي، او حتی په ځینو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار او هلمند کې د امر بالمعروف کسان په د ځایي خلکو د ټلیفون هم ګوري. نو دا په دې معنی چې تر اوسه پر لا په عمومي شکل باندې په بازار کې د ټلیفون کارول باندې بندیز نه دی لګېدلی، خو یوازې دغه بندیز چې تر اوسه پر بي بي سي ته معلومه شوې ده هغه دی چې په دولتي ادارو کې د دې کارول منع دي. خو هغه څه چې په دې څو ورځو کې په کتاسي لري په سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ کې ځینې کسانو خپل ټلیفون نه مات کړی دي، یا ماتي ده، البته دغه کسان چې د طالبان د حکومت چارواکي یا د حکومت غړي دي. نو دا په دې معنی چې که ټلیفون د دفتر کې مانی نو بیا دغه ماتي ده څه اړتیا ده. مکتوب کې پر اساس باندې کوم وګورو تر اوسه پر یوازې پر دولتي کارکونکو باندې کاغذ د ټولو برخې نظامي دي، خدماتي دي، او یا هم ملکی مامورین دغه لپاره دغه بندیز لنسو دي. او بل دا چې تر اوسه پر د ټلیفونونو پر واردولو باندې افغانستان ته هم د سنی وسیب دغه ټلیفونونو یا د ځیرک ټلیفونونو واردول منع دي.
11: همکار مې مامون دورانی و چې د طالبانو د مشرتابه لخوا په هغه مکتوب را سره غږېده چې بی بی سي ته هم یوه کاپي رسېدلې ده، او په کې ویل شوي چې د غبرګولي جوزا له 14 په دولتي ادارو کې مامورین نشي کولی ځیرک ټلیفونونه وکاروي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل استازي ادارې یونما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو د یونما د ماموریت غځونې په تړاو وړاندې شوی پریکړه لیک ته مثبته رای ورکړه. خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او د ښځو پر کار د شته محدودیتونو له امله هم نیوکې وکړې. یما بارزه له کابل نور حال راکوي.
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د یونما د ماموریت غځونې پریکړه لیک په یوه خوله ومانه. د یاد شورا د 15 غړو هیوادونو استازو وویل یونما به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تر مشرۍ لاندې د افغانستان له ملي حاکمیت، مشرۍ او مالکیت سره سم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. ټاکل شوی یونما حرمیاش د افغانستان کې د حالاتو په تړاو او د خپلو چارو د څرنګوالي په اړه امنیت شورا ته رپورټ ورکړي. امنیت شورا هم داراز د ملګرو ملتونو له مشرتابه غوښتنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال د مارچ 23 د افغانستان کې د یونما د ماموریت یو ستراتیژیکه ارزونه ترسره کړي. د دې چارې موخه د یونما د اغیزمنتیا، د چارو لا ښه همغږي، ښه انسجام او همداراز د مرستې رسونې پر وړاندې د شته خنډونو هواري ښودل شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق چې د تیر حکومت استازي توب کوي یو بل کال لپاره د یونما د ماموریت د قضیدو هرکلی کړی. خاغلی فایق وویل یونما اوس هم د سولې او ثبات په ترویجولو، خبرو اترو ته د زمینې په برابرولو، سیاسي همغږي او د بشري مرستو پر رسونه کې حیاتي رول لري. د طالبانو حکومت لا یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت قضیدنې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. ملګرو ملتونو په خپره کړې یو وینا پاڼه کې ویلي د امنیت شورا په دغه ناسته کې د هرات وروستۍ پیښې وغندل شوې. تیره اونۍ لویدیز هرات ولایت کې یو شمېر ښځې حجاب سره په تړاو د طالبانو د حکومت له مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې چې احتجاجونه یې راوپارول. د رپورټونو پر بنسټ احتجاجیانو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو په تاوتریخجن چلند کې معترضینو ته مرګ ژوبله واوښته. د یوناما د ماموریت قضاونې په تړاو د امنیت شورا په جوړه شوې ناسته کې د غړو هیوادونو استازو ویلي ښځو ته د هغوی د حقونو نه ورکول دوامداره سوله ناشونی کوي. یا مبارز بی بی سی کابل.
11: د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزړن دوه مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. یوه پیښه د کونړ په ناړې ولسوالۍ او بله د هلمند په ناره سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له دې سره په افغانستان کې په روان 2018 میلادي کال کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته لوړ شوی دی. دغه راز په پاکستان کې هم په روان کال کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې په د پولیو وایروس پکې اوس هم شته. زمون غاګل لندن اوري تمه کیږي چې د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوو مشران د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ وغواړي چې له ایران سره سطحي هوکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ویلي چې له ایران سره هوکړه وارد مخه په ډیجیټلي بڼه لاسلیک شوې ده. ورته مهال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي د شوې هوکړې له مخې به د اټومي انرژۍ څارونکي بیرته ایران ته ور وګرځي او د هرمز تنګی به پرانستل شي. په یوه ټولیزنی وینا کې هغه د هوکړې یو څه جزئیات ورکړل او ویل چې ښایي دغه سند ژر خپور شي. نور جزئیات د ابراهیم امیری په ریپورت کې.
3: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ خای د جمعې تر ورځې مخکې له ایران سره د جګړې د پای ته رسولو لومړنۍ هوکړې سند خپور کړي. تر دې وړاندې ولسمشر ترامپ ویلي و چې د هوکړې جزئیات به د جمعې ورځې له مراسمو وروسته ژر خپاره شي. دغه راز ښاغلی وینس مخکې سی این این خبري شبکې ته ویلي و چې د تفاهم یادښت یو ډېر عمومي سند دی او ډېر جزئیات به په راتلونکو خبرو کې روښانه شي. د هغه په وینا په سند کې څرګنده شوی چې ایران به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ژمن پاتې کیږي، چې پکې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ بندول هم شامل دي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ایران به د داسې باور ژمنه کوي چې هغوی به اتمي وسلې نه جوړوي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې پر دې هوکړې له مخکې نه لاسلیکونه شوي دي. ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو هم د هوکړې ځینې جزئیات شریک کړي او ویلي دي چې د جمعې په ورځ به رسمن تړون لاسلیک شي او په همدې ورځ به د هرمز تنګی هم بیرته پرانستل شي. دا پرمختګ داسې مهال شوی چې ولسمشر ترامپ په فرانسه کې د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او د مشرانو په غونډه کې ګډون لري او هلته یې له ایران سره شوې هوکړه یو ځل بیا خاوه بلله.
4: موږ له ایران سره موافقه کړې ده او باید بریالی شي. اوس دوهم پړاو ته ځي او زما په اند دا پړاو به په حقیقت کې لا اسانه وي. ما نه غوښتل چې تیره اونۍ پر هغوی برید وکړو، خو موږ بل غوراوی نه درلود او په حقیقت کې موږ دوه ځله برید وکړ. موږ د دریم برید لپاره هم چمتووالی نیوه، خو اړتیا ورته پیښه نه شوه. خو اوس موږ یوه موافقه لرو چې عادلانه ده. دا یوه ښه موافقه ده.
3: د وو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډو کې د ایران په اړه یوه ځانګړې غونډه هم وشوه چې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو مشرانو هم پکې ګډون درلود. د دوشنبه په ورځ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د لیدنې پر مهال ولسمشر ترامپ ویلي و چې ډېر خوښ دی چې دا اعلان کوي چې هوکړه لاسلیک شوې او هر څه بشپړ شوي، چې اشاره یې له ایران سره لومړنۍ هوکړې ته وه. امریکایي چارواکي وایي پر دې هوکړې ولسمشر ترامپ، مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په برېښنایي ډول لاسلیکونه کړي دي. چارواکي زیاتوي تمه ده چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه تخنیکي خبرې په همدې اونۍ کې پیل شي او د بندیزونو په نرمولو یا د شتمنیو د بیرته ورکولو پریکړه په دې پورې اړه لري چې ایران د هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کوي او کنه. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل لیکلی چې ایران هوکړه کړې چې هیڅ کله به اټومي وسله نه لري. ولسمشر ټرمپ هغه راپورونه هم رد کړي چې وایي امریکا او متحدین به ایران ته د بیا رغونې لپاره 300 میلیارد ډالر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرونه جالي وبلل. په داسې حال کې چې ایران ټینګار کوي چې په ټولو جبهو کې د جګړې پای ته رسول په شوې هوکړه کې شامل دي، د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لبنان له سویلي سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل رد کړی دی. شنونکي په دې باور دي چې د لبنان له سویلي سیمو نه د اسرایلي ځواکونو نه وتل ښایي د ایران او امریکا ترمنځ هوکړه له خنډ سره مخامخه کړي.
11: ابراهیم امیری رپورټ راکاوه. ځینې شنونکي په دې باور دي چې له ایران سره د اسرایلو په ملاتړ د امریکا جګړه د ولسمشر ټرمپ د بهرني سیاست لویه تیروتنه وه. د بی بی سی د منځني ختیځ خبریال جان دینیس وایي که څه هم د جګړې د پای ته رسولو لپاره هوکړه شوې او تړون به یې د جمعې په ورځ لاسلیک شي، لا هم ډېر څه شته چې تر اوسه نه دي روښانه او کولی شي وضعیت بل لور ته بوزي.
5: There's a lot of negotiating still to be done because basically there is so little detail.
6: لا هم ډېر خبرې اترې پاتې دي چې باید تر سره شي، ځکه د هوکړې د یادښت کې ډېر لږ جزئیات ورکړل شوي. تر اوسه یوازې دا غوښتنه شوې چې هورموس تنګای بیرته پرانستل شي. لیک دیدونکي شرکتونه خبرداري ورکوي چې دا کار ښایي وخت ونیسي، خو تر هغه چې موږ پوهیږو تر اوسه د ایران اټومي پروګرام په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. د دې موضوع په اړه خبرې اترې چې تل تر ټولو ستونزمنه مسله وه، لا هم باید ترسره شي. چې ایران به خپل غنی شوي یورانیم وسپاري، د ایران د بالستیک توغنده یو پروګرام په اړه هم هیڅ نه دی ویل شوي. هغه مسله چې د جګړې له پایله او پترس کې هم امریکا او هم اسرائیل ویل چې لمنځه یوسي، خو ایران خودلی چې لا هم ګواښ پېښولی شي. نو په اصل کې لا هم ډېرې خبرې پاتې دي. زما په اند اوس د شپېتو ورځو یو فرصت یا دمه برابره شوې ده چې دا خبرې اترې ترسره شي، او البته د سیمې په کچه هرکلی شوی، خو لا هم ډېر داسې څه شته چې ښایي ناسم لوري ته ولاړ شي.
11: د بی بی سي د منځني ختیځ خبریال جان دینیس و. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه بڼه چې اسرائیل او لبنان ته خپل ځواکونه استولي دای ترې خوښ نه دی. د اوو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نوموړي خبریالانو ته وویل د اسرائیلو لومړی وزیر باید له ډېر مسؤلیته کار واخلي. د هغه په وینا ډېر شمیر خلک وار د مخه په لبنان کې وژل شوي، او اسرائیل باید هر ځل د حزب الله د یو غړي لپاره د اوسېدو ټول اپارتمان په نښه نه کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیلو ته یې ویلي چې له هغه برید نه یې خوښ نه و چې د امریکا او ایران ترمنځ یې له هوکړې دوه ساعته مخکې په بیروت وکړه. هغه ورته مهال ټینګار وکړ چې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره ښه اړیکې لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هیله څرګنده کړې چې دا هوکړه عملي شي. هغه چې د افغانستان، منځنۍ آسیا او آذربایجان د څېړنیزو مرکزونو ګډې سیمه ییزې ناستې کې غږېده وویل چې د تړون عملي کول د سیمې لپاره یو پرمختګ دی.
7: داسې د ایران اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات له اوږدو خبرو وروسته یو توافق ته رسېدلی دي. که چېرته په دې توافقاتو باندې عمل وسي نو دا یو مثبت پرمختګ ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې جنگ د ټولې سیمې په تاوان ده، او په سیمه کې امن او سوله د ټولې سیمې او ټولې نړۍ په ګټه ده، ځکه په جنگ کې خارونه ورانیږي، انسانان تلف کیږي، او د هیوادونو د سیمو ترمنځ اعتماد له منځه ځي. کاشکې هغه توافقات او پریکړې چې له جنگ نه وروسته رامنځته کیږي تر جنگ مخته په هغه باندې غور کېدای، او مخته ردی چې په مشکلاتو سره مخامخ سي، یا جنگ رامنځته سي یا بربادي رامنځته سي، په هغه وخت کې هم دغه فکر موجود وای چې مسایل باید خبرو د مذاکرې او تفاهم له لارې حل سي. امیدوار یو چې توافقات عملی سي او دا به په سیمه کې یو مثبت پرمختګ وي.
11: د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی و.
1: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورگری او موسیقی مخکخی سیری
8: افغانستان لپاره بی بی سی د تاریخ د سترو هنري څیرو د ژوند د هسکوټیټو په اړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ وړاندې کوي. په ادبیاتو کې له ملتن څخه تر چخوفه پورې، په انځورګرۍ کې له داوینچي تر پیکاسو پورې، او په موسیقۍ کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي. دا پروګرامونه هر پنجشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپریږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلی شي.
11: زمونږه لندن اوري دلته په لندن کې چېړونکو خبرداري ورکړې چې د نړۍ نباتات د ساينس پوهانو لخوا د ساتنې پرتله په چټکۍ سره ورکیږي چې څلوېښت سلنه یې د ورکېدو سره مخ دي. د کیو په شاهي بوتانیک بڼ کې څېړونکي وایي ډېری نباتات حتی په رسمي ډول د پېژندلو مخکې ورکیږي او د دوی سره د دوی احتمالي ګټې لکه د درملو مرکبات یا د اقلیم بدلون ته انعطاف له منځه درومي. خو د بیلګو ډیجیټل کولو کې نړیوال پرمختګ کولای شي د ساتنې کار ته هیله وروبخي. کیو بڼ اوس په خپلو ټولګو کې ټول 4.4 میلیونه نباتات او فنګسي بیلګې ډیجیټل کړي دي. او اوس هم د ټکنالوژۍ د ډګر څو خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
9: د پاکستان حکومت اعلان کړی چې پراتلونکو مالی کال کې بعد د ټولنیزو رسنیو پر عایداتو 15% مالیه لګوي. حکومت ویلي بانکونه بعد یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته له مالیه ګرځېدو وروسته ګټلې پیسې ورکوي. پاکستان کې چې د وګړو ډېره برخه ځوانان دي او انټرنیټ پکې په پرتلیز د توګه ارزانه او اسانه د لاسرسي وړ دی، په وروستیو کې یې میلیونونو کسانو د همدې لارې شهرت او ګټې وټې ته مخه کړې ده. د کتونکو او تولیدونکو له ډیرودو سره ډیر اعلانونه هم اوس پر همدې خواله رسنیو کیږي چې د خلکو د عاید یوه مهمه سرچینه بلل کیږي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2.5 میلیونو خلکو 150 میلیونه انټرنیټ ته لاسرسی لري. اټکلي شمیرې ښیي چې پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ترلاسه کیدونکو پیسو کلنۍ کچا 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي. هندی چارواکو د ایپل کمپنۍ د ارزه کوونکي یو شرکت ټاټه چې د آیفون موبایل پرزې جوړوي د فعالیت پر څرنګوالي څار ډیر کړی دی. دا څیړنې لاغ وروسته جدي شوي چې حکومتي چارواکو ته شکایتونه شوي چې دلته د فابریکې فعالیت له امله د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوي دي. له هغې وروسته چې ایپل شرکت هڅه وکړه د آیفون موبایلونو تولیدات له چین څخه نورو هیوادونو ته وغځوي او په دې برخه کې په چین خپله تکیه کمه کړي، هند کې یې د ټاټا الکترونیک پنوم کمپنی سره قرارداد وکړ. خو ټاټا شوی شکایتونه به بنسټه بللی او پټکو یې دوی له اصول سره سم عمل کړی دی. د ټیسلا شرکت د سویډن او هالند حکومتونو ته لزان چمتو شوی داسې له مبالغو ډکې احصایې وړاندې کړي چې وخایي د دوی به موټروانه چلیدونکي ګاډي بشپړ خوندي دي. د رویټرز خبری اژانس چې دا معلومات افشا کړي ویلي ټیسلا هڅه کوله له دې لارې په اروپا کې د آزاد مارکیټ او ګرځېدو رسمي جواز ترلاسه کړي. د افشا شویو معلوماتو له مخې ټیسلا ویلي د دوی د بی موټروانه موټرو چټک او خوندي سیستم د شاوخوا 2000 خلکو ژوند ژغورلی دی. څیړونکي وایي د ټیسلا دا شمیرې په نواقعي فرضیو ولاړې دي. رویټرز موندلی چې د ټرافیکي خوندیتوب په هرو یو لسو څیړونکو کې لسو هغو یې د ټیسلا د بی موټروانه موټرو د بشپړ خوندیتوب د اواله مبالغو ډکه بللې ده. دې رپورټ د دغو ګاډو په اړه نوي بحثونه پارولې دي.
11: یوسف خان زدران و د ټکنالوژۍ له خبرونو سره. د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبه په شپه د ایران او نیوزیلند ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. د غراز د سعودي او یوروګوای او مصر او بلجیم ترمنځ لوبه هم 1-1 مساوي شوه. د چهارشنبه په ورځ په دغو سیالیو کې څلور لوبه کیږي. ارجنټاین له الجزائر، اتریش له اردن، پرتګال له اردن او انګلستان له کرواشیا سره لوبه کوي. او یو بل مطلب د بی بی سی په پښتو وی پاڼه کېشتا، جګړې، بندیزونه او سزاګانې. نړیوال جام ته د عراق 40 کلن انتظار. په دې مطلب کې ولول چې عراق په لومړي ځل په 1980 یوم کال مکسیکو کې د فوټبال په نړیوال جام کې برخه اخیسته و. د غیواد و سالوي کال وروسته په همدې مکسیکو کې د بولویا په ماتولو سره بیا د 2018 نړیوال جام ته لار اومونده. د عراق فوټبال لوبډلې چې د بین النهرین په زمریانو مشهور ده په هغه نړیوال جام کې خپل درې واړه لوبې چې پاراګوای، بلجیم او کوربا مکسیکو سره وي بایللې وي. شپږ شپېته کلن کریم علاوي هغه مهال د فوټبال لوبغاړی و، خو اوس د عراقي لوبډلې مینوال دی او دې ته ډېر هیله مند دی چې اوسنی لوبغاړي به ښه وځلیږي. نو ګران اوریدونکو، دا او نورې خبرونې مو پر انټرنیټ هم موندلی او اوریدلی شئ په تایید د بی بی سی پښتو ټکی کام. اوسنۍ خبرونه ابراهیم امیری د داوود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼیم، خبرونې مو روانې دي، له بی بی سی سره پاتې شئ.
10: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።